0: ngahaja akang teh yai milarian yai kan.
1: Kang jirama paman
0: ditarima
1: bibi urang ngajar siksa ulah
0: atos.